Jeg holder det jeg lover, for tidligere i dag så sa jeg at du skulle få et stykke til av Mozart, og nå kommer det. Et utdrag fra Bokonsert med Albrecht Mayer som solist.

0: Fra spillelisten til Trine Skei Grande, som administrerende direktør i Forleggerforeningen. Men folk kjenner deg jo fra politikken. Du har lang fartstid, helt fra 80-tallet da du var tenåring og frem til du ga deg på Stortinget i 2021.
1: Men det er artigere å være ting enn å ha vært ting.
0: Ja, men vi må liksom pirke litt borti det politiske livet ditt også. Da du var på vei til å gå av som partileder i Venstre i 2020, så sa du at du kom ikke til å savne deg selv i politikken. Gjelder det fortsatt nå, cirka 6 år senere?
1: Ja, virkelig. Nei, jeg savner ikke så mye. Jeg virkelig prøvde å tenke hva det er jeg savner. Jeg savner selvfølgelig folka. Mange av dem som jeg jobbet nært i mange år, som jeg er veldig glad i. Og så savner jeg litt å reise i Norge. For når du er politiker og ja, du reiser 4 dager i uka rundt omkring i hele Norge, så får du en sånn relasjon til steia da, som du liksom lurer på hvordan går det, hvor svart det museet i Trondheim egentlig, og det operahuset i Kristiansund, det skulle jeg gjerne vært, og alle de tingene der, det savner jeg litt, men meg selv savner jeg ikke, og jeg synes at dem som holder på med politikk nå, de får holde på med det, de er beste det nå.
0: Skjer det aldri at du tenker, hvis jeg hadde vært her, så hadde de fått til det, eller?
1: Nei, virkelig ikke. Jeg synes det er kjempevanskelig. Det, er altså det å gå rundt og tro at du kan være inne i den bobla når du ikke er inne i den bobla, det går ikke an. Så det.
0: Du har en direktørjobb som er dagjobben din, som jeg sa, men du har jo ganske mange styreverv. Styregrossist har jeg sett folk omtale deg som. Jeg føler deg hjemme i det begrepet?
1: Nei, jeg håper ikke at jeg er det da.
0: Hvor mange verv har du?
1: Nei, det har jeg ikke noen sånn tall på. Jeg har noen sånn varaverv som ikke er det.
0: Men det er flere enn 10 da?
1: Nei, det tror jeg ikke jeg er. Men det har jeg aldri reknet på. Men jeg har noen som er litt sånn store, tunge og viktige, som jeg er glad for at jeg får muligheten til. Og det er veldig hyggelig at Kultur-Norge har gitt meg de utfordringene, for det tar jeg som en stor ære å få lov til å være med og bidra inn.
0: Nevne et par av styrevervene dine da.
1: Jeg er styreleder i Oslo Museum, og jeg er styreleder i Det Norske Teater, som er veldig to morsomme verv å følge. Men i forhold til musikklivet så har jeg ett, og det er at jeg er styreleder i Valdres Sommersymfoni, som er festivalen i Valdres, men ikke minst det akademiet for talentfulle barn i hele verden, som blir de fremste musikerne som skal stå på konsertpodium de kommende 10 årene, samles opp til Valdres hver sommer og får de aller beste lærerne fra hele verden oppover, og det er sykt inspirerende å se den jobbingen som blir gjort for å løfte dem fram.
0: Nå snakker du da videre i spillelisten her. Vi har musikk fra Valdres Sommersymfoni. En komponist som heter Josef Helmesberger den Eldre. Hvorfor akkurat det stykket?
1: Jeg synes at det er så fascinerende.